0: ꯂꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣꯗꯨ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯕꯣ?
1: ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ. ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯌꯦꯞ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯐꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯜꯂꯝꯂꯤꯕ? ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯝꯍꯜꯂꯗꯤ ꯖꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ.
0: ꯑꯉꯥꯡꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯅ 8798883293

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯙꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ, ꯈꯨꯠꯊꯥꯡ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯂꯤꯕꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯀꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯃꯣꯕ, ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯀꯥꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯆꯅꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯥꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ AMD ꯍꯣꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯤꯔꯨꯔꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯥꯏ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡ ꯁꯥꯡꯕꯝ ꯑꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫

0: ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ, ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥ
1: ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯠ ꯏꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯐꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕꯤꯔꯛꯏ?
1: ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯐꯨꯗꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯄꯥꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯃꯇ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯔꯄꯁꯇꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯨ
0: ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕ
1: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗꯗꯤ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗꯣ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯩ ꯅꯥꯏꯠ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯗꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯀꯥꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡ ꯂꯩꯌꯦ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯊꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯣꯟ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯐꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯒ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯨ ꯀꯦꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ
0: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯖꯄꯥꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡ ꯆꯠꯇꯣꯂꯤꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯄꯥꯟ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯂꯩꯔꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯖꯄꯥꯟ ꯏꯁ ꯗ ꯀꯣꯁꯂꯤꯌꯦꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯔꯜꯗ ꯀꯣ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯀꯤ ꯒꯨꯠꯁ ꯃꯦꯗ ꯏꯟ ꯖꯄꯥꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯆꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯄꯥꯟ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩ ꯆꯠꯆꯩ ꯃꯗꯨꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥꯗ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯇꯔꯨꯛꯀ ꯇꯔꯦꯠꯀꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯗ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥꯁꯥꯀꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ
0: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
1: ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥꯗ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤ ꯕꯣꯝꯅꯦꯕ adu bomani sikhene yi ahambeshine uranium ne sabne akombeshine plutonium ne sab bom ani ase macha khena baduna ani mak nuclear gi khulai ngakte ni karam bane hena mi yamna harpung ambage sini ne american to gi chang yingsi masini khoida khoida ngai trisi wuji nuclear gi lan gi mayukte ne doctor singh na hori si man doctor singh si you know the medical scientist we know the dangers of nuclear explosion magi radiation gi porsi lakke dorim ne aduna wuji ki japan gi hiroshima gi loer ga mu nagasaki de chale nagasaki da mu tarik mapan si tok da bi adab nagasaki ge koi bi yenge aduga nagasaki university gi guest house de leji madu da de sai gi japanese traditional food si masi piba sai nak nak bi gi bi adu moi breakfast gi dinner gi lunch gi any time da koi guest house da moi free da sin bi bani ko koi khar gi lei bagi nungai yam nan lei seba sebi phaji adu bu moi gi le da traditional loi ba pot adu ma di mahau si koi ka kitang chu sin na bo wa li mana ma sing ju yam chai da gi di sanga chari ba khuthong adu da kharang haina ba wat ba adu mai na ma